Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yung radio. Napuan dalawang na men. Te alma pro. Yo lengon chuchuch na.